0: Most Agnus 35 román nyelvi műsorunk következik Mádli András szerkesztésében.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Sau, cum am subtitlul pe care l-am folosit în ultimele emisiuni, îl folosesc și astăzi, Bucătăria dintre urechile mele. De fapt, așa de mult m-am învârtit prin bucătărie, încât văd că nu prea mai reușesc să scap din ea. Găsesc tot felul de cotloane și de unghiuri de abordare. Sper că vi se pare interesant și că găsiți câte ceva fiecare dintre dumneavoastră, stimați ascultători, nu neapărat rețete, nu neapărat lucruri de-a gata, dar poate sugestii, poate provocări, poate lucruri noi care să ne ajute să ne gândim, să ne evaluăm, să ne înțelegem viața și dacă o înțelegem mai bine, dacă știm să le spunem lucrurilor mai bine pe nume, dacă știm să ne ocolim justificările, atunci s-ar putea să reușim chiar să facem lucrurile să fie mai bine sau, cum îmi place mie să spun, pentru noi, mai bine pentru noi și pentru cei dragi nouă. Iarăși un lucru pe care îl repet, nu de la 0 la 100 într-o ședință, ci astăzi un pic mai bine decât ieri, mâine un pic mai bine decât astăzi și dacă vedem că nu-i mai bine, la cele obișnuite putem să ne întoarcem foarte ușor. Deci schimbarea este mult mai dificilă decât a păstra status quo-ul. Bun, nu mă amestec eu în bucătăria dumneavoastră. Deci nu mă apuc eu să vă spun cum și ce și așa, ci împărtășesc câte ceva din bucătăria mea. Încerc să găsesc structuri, să pot să spun lucrurilor pe nume în feluri în care uneori prin glumă, uneori prin ilustrații, poate să pot să stârnesc, să provoc, să generez întrebări sau, cum ziceam, să pun o structură care să ne poată să înțelegem lucrurile. De ce? Pentru că, de fapt, încerc să vorbesc nu despre bucătărie, ci despre viețile noastre. Nu strică nici în bucătărie dacă mai învățăm câte ceva. Este puțin autobiografică treaba asta cu bucătăria, pentru că în ultimele luni m-am jucat și eu câte ceva prin bucătărie, mai mult decât în foarte mulți ani anteriori și da, ar fi o întrebare bună la care nici măcar nu încerc să găsesc răspuns dacă emisiunile radio au de-a face cu jucatul meu în bucătărie sau dacă jucatul meu în bucătărie are de-a face în oarecare măsură cu emisiunile radio, probabil că e o taină pe care nu o să reușesc să o descâlcesc. Bun. Pentru cei care poate că m-auziți prima oară sau poate că nu ați prins ideea cu bucătăria, pentru ceilalți îmi cer scuze dacă repet aici sau are, dar folosesc bucătăria ca ilustrație, ca o paralelă, bucătăria reprezentând într-o formă mai restrânsă, într-o formă pe care o putem înțelege și gestiona mai ușor, reprezintă universul, cosmosul, familia, locul de muncă, cadrul în care se desfășoară viața noastră și respectiv produsul bucătăriei, negociabil dacă vorbim strict despre mâncare sau despre masă, deci masa fiind puțin mai complexă decât doar ingurgitarea mâncării, deci produsul bucătăriei îl folosesc ca pe o paralelă pentru viață. Deci bucătăria produce mâncare sau o masă care o servim, respectiv cosmosul produce viață. Și sunt câteodată surprins eu cât de multe paralele am putut găsi. Una dintre surprizele mari pentru mine a fost câte opțiuni are consumatorul. Deci, chiar dacă viața pare să ne ofere lucruri mai prost gătite, mai puțin sățioase, mai puțin sărate și așa mai departe, am avut câteva emisiuni în care eu mă miram de câte lucruri am găsit pe care poate să le facă clientul final. Una dintre cele mai importante fiind să se implice. Deci dacă îmi pasă de ceea ce mănânc, dacă îmi pasă de viața mea, atunci cel mai la îndemână lucru, nu neapărat cel mai ușor, probabil că este să mă implic în propria mea hrană, în măsura posibilităților, dar chiar și acolo unde posibilitățile par limitate, tot am găsit câte ceva și chiar dacă influențez puțin, chiar dacă nu mă trasez niște semnale, tot e mai mult decât să stai numai să te plângi, respectiv tot cresc puțin șansele ca mâncarea, masa, experiența pe ansamblu, respectiv viața să devină mai bună, iarăși nu de la 0 la 100, deci nu de la o mâncare de cantină slabă. Eu am mai prins în studenție în care dominanta în mâncarea de la anumite cantine era detergentul de vase, pentru că vasele erau spălate de studenți. Da, nu are nicio legătură directă cu emisiunea, dar zace adânc în mine, deci nu știu cine a gândit treaba asta, dar eram duși la practică la bucătărie, deci să spălăm vasele, clujeni care nu aveam nicio tangență cu cantina colegilor noștri. Da, bun. Haideți să ne întoarcem la oițele noastre. Deci, ceea ce încercam să spun, că nu e prea plauzibil să sărim de la o cantină în care gustul mâncării este dat de detergent la un restaurant de X stele sau la cea mai bună bucătărie pe care o cunoaștem, adică a bunicii, a mătușii, a mamei și așa mai departe. Dar vă asigur că pentru cel care mănâncă zi de zi la cantină este un foarte mare câștig dacă dispare sau măcar se atenuează semnificativ gustul de detergent. Deci nu mai au toate mâncările aceleași gust, și anume gust chimic sau comic, și poate să distingă între o mâncare de fasole, o supă de carne sau ce altceva să mai fi, să vin pe acolo. Deci aceeași idee de la începutul emisiunii, și anume nu de la 0 la 100 dintr-o mișcare, dintr-un pas, ci chiar și mici îmbunătățiri pot să facă o diferență. Dacă ați fost în situații de genul ăsta, când duci mâncarea la gură, simți un miros către gură, deja simți mirosul și nu-ți mai vine să. E acolo deja o îmbunătățire mare este să ajungă mâncarea să poți să o mănânci. Pentru cel care este în situația în care, bun, pot să o mănânc, dar nu-mi produce bucurie, acolo un progres este, ok, hai să vedem ce îi putem adăuga. Iar zilele trecute am analizat că nu mai pot să mănânc pur și simplu, ci vă spuneam de contextul dublu, emisiunile de la radio și experiențele mele. De ce îmi place mai mult sandwich-ul de la o firmă decât de la alta? Și la una dintre firmele care face sandwich-uri care mie îmi plac, am constatat că într-un sandwich relativ simplu era presărat foarte discret, dar era prezent piper, bănuiala mea este că proaspăt măcinat. Deci dintr-un sandwich simplu, fără lucruri complicate, că era numai vreo ceva brânză și ceva salată, ceva o feliuță de roșie, deci nimic spectaculos, nu șuncă, mezeluri scumpe sau lucruri complicate, dar asamblate frumos, pâinea puțin prăjită și o notă de piper, așa ca să-i dea un pic de viață, nu ca să-ți ardă gura sau ca să domine peisajul. Dacă ne interesează, dacă ne pasă, dacă, virgulă, căutăm locurile unde să ne implicăm, era teoria mea de atunci și o insist și acum puțin asupra ei, avem șansa. Deci nu o vând ca pe o rețetă. Situațiile de viață și din bucătărie sunt foarte diferite, poate că ți se închide, ți se taie macaroana de la început, mai ales dacă vii cu nasul pe sus sau cu jalba îmbroțat, mare scandal mare. În schimb, dacă încerci frumos, cu vorba bună, cu oferta de pot să ajut și eu, nu am doar pretenția să faceți voi, cu sugestii practice, pot să vă spun și din experiență proprie că șansele cresc ca lucrurile să meargă ceva mai bine. Nu repede, nu gratis, nu ușor, dar este posibil și hai să arunc aici din teoria schimbării, că dacă nu vrem să schimbăm nimica, probabil că încă nu ne doare destul de tare sau ne convine ceva în situația respectivă. Schimbarea are șanse foarte bune să aibă loc, deci, în primul rând vorbim de schimbarea din noi, îi lăsăm pe ceilalți pentru că la ei nu avem acces, dar schimbarea din noi are șanse mari să se întâmple atunci când durerea neschimbării, deci să mănânc iarăși aceeași mâncare cu gust de detergent, este mai mare decât, decât durerea schimbării, adică trebuie să mă duc să vorbesc la bucătărie, să rămân atanti, am observat că sau mă deranjează că ce am putea face sau, nu știu, știți de problemă, credeți că se poate face ceva, pot și eu să ajut cu ceva. Da. Bun. Ce anume înseamnă asta pentru viețile noastre? Nu știu. Pentru că viețile noastre diferă mai mult decât, cred eu că diferă mai mult decât bucătăriile din care mâncăm, adică majoritatea dintre noi mâncăm pâine, orez, cartofi, așa și probabil alte bunătăți, dar viețile noastre cred eu că sunt mult mai diferite de atâta, mult mai variate, pentru că nu vin numai din bucătărie, nu se folosește numai fierbere și prăjeală sau curățare, tocare, procese foarte similare în bucătării, chiar dacă rezultatul pare foarte diferit, cred că viețile noastre sunt mai diferite de atâta. Ideea pe care am promovat, am reluat-o, iarăși nu este simplu, dar dacă ne doare destul de locul unde suntem în viețile noastre, dacă sunt lucruri ca și gustul de detergent zilnic în mâncare, s-ar putea să nu se întâmple nimic dacă nu mișcăm noi nimic, dacă nu ne implicăm, dacă nu ne asumăm o responsabilitate. S-ar putea, în schimb, dacă găsim unghiul potrivit, dacă ne pasă și învățăm cum să facem lucrurile, bine să se îmbunătățească nu de la 0 la 100, dar câte un pic, câte un pic. Și de multe ori acest pic poate să conteze. Deci, dacă diferența este într-o mâncare necomestibilă, într-o mâncare care îmi provoacă repulsie, durere și așa mai departe, și una care, zic, mă, mâncare festivă, nu-i meniu de revelion, dar măcar pot să o consum. Când ești într-o astfel de situație, diferența e mare. Nu trece multă vreme și pe urmă poți deja să te gândești, mai ales dacă ai avut succes, să treci de la un nivel, hai să zicem, inferior de mâncare, de la un nivel al problemelor critic, la un nivel mai acceptabil, dar dacă ai avut succes cu această trecere, poți să treci mai departe. Nu-i frumos să te lauzi și nu știu cum să o împachetezi ca să sune decent. Lați-o ca pe o experiență împărtășită. Apropo de experiențele mele de gătit, nici acum nu fac chestii spectaculoase, fac chestii simple. Deci, un ou prăjit, o roșie prăjită, lucruri de genul ăsta. Am început cu foarte puțin, m-am jucat de acolo de unde mi-era confortabil, deci din lucruri care știam că îmi cam ies, și am tot adăugat pe lângă ele. Și principiul exact ceea ce vi-l spuneam. Dacă încerci lucruri mici și ai succes, pe urmă îndrăznești mai mult. Asta nu înseamnă că iese de fiecare dată. Dar iar dacă alternativa este o stagnare totală, și dacă stagnarea îmi convine, atunci voi stagna. Dacă, în schimb, stagnarea nu îmi convine, locul unde sunt astăzi nu îmi convine, poate că mici experimente care au costuri mici, riscuri mici, ar putea să fie o cale către un loc, mai bun. Bucătăria dintre urechile mele, cum văd eu bucătăria, cum funcționează bucătăria, cum înțeleg eu, cum arată bucătăria, nu în realitate, ci între urechile mele, pentru că eu trăiesc în bucătăria dintre urechile mele. Eu trăiesc în lumea dintre urechile mele. Nu trăiesc în realitate, ci trăiesc în percepția realității. Și cu cât percepția este mai apropiată de realitate, cu atât șansele să o înțeleg corect sunt mai bune, cu cât reușesc să le spun lucrurilor pe nume, să le pun pe căprării, să găsesc locul unde doare, să găsesc la un moment dat cauze sau zone care sunt mai dureroase sau care sunt mai problematice, cu atât șansele să găsesc soluții, să găsesc soluții nu înseamnă neapărat să rezolv eu problema, dar înseamnă să găsesc pe alții care sunt în aceeași situație sau într-o situație mai rea sau care au fost într-o situație mai rea și au ajuns într-o situație mai bună. Poate să însemne să citesc niște cărți dacă nu-i pot întâlni pe cei cu care aș putea să am un schimb de experiență fructuos. Deși la posibilitățile de astăzi, pe Facebook și în alte medii sociale, destul de ușor să-ți găsești corespondenți, să-ți găsești persoane care se confruntă cu probleme măcar oarecum similare și, de ce nu, sau mai ales dintre aceia care au găsit soluții, unul ca să supraviețuiască, deci sunt situații așa de dificile încât se pune problema de supraviețuire, ca și atunci când nu poți să mănânci mâncarea sau mănânci mâncarea și îți face rău, asta ar fi o situație de supraviețuire, dar dincolo de asta, dincolo de supraviețuire, de ce să nu, dacă am trecut deja de la pericol iminent sau pericol, da, la o situație mai stabilă, la o situație acceptabilă, dar dintr-o situație acceptabilă să poți să treci într-o zonă chiar mai plăcută, mai sigură, mai confortabilă, mai frumoasă de atâta. Și este experiența mea că sunt situații de viață pe care bucătării, probleme în bucătărie, pe care unora care nu sunt direct în situație le e foarte greu să le înțeleagă, altora care au fost în situație s-ar putea să le fie mai la îndemână și ceea ce spuneam, nu doar să găsești un număr pe care să plângi, ci poate să găsești și niște sugestii, niște strategii pentru a îmbunătăți viața din bucătărie, a îmbunătăți produsul bucătăriei, mâncarea sau masa. Nu știu cum vă sună dumneavoastră, stimați ascultători, și eu lucrez între urechile mele, deci situația de la radio nu e întotdeauna ușoară, pentru că eu presupun niște lucruri și vorbesc în baza lor, deci eu încerc să ghicesc ce ar putea să fie interesant pentru dumneavoastră și să sper că pentru unii dintre dumneavoastră bucătăria e interesantă, pentru alții s-ar putea să fie ceva interesant din condimente, din mâncare, și iarăși pentru alții să fie interesant, de fapt, viața, și să vedem de acolo cum putem să mergem de la așa cum este acum la ceva mai bine. Deci astăzi un pic mai bine decât ieri, mâine un pic mai bine decât astăzi, și dacă nu, să mai încercăm. Stimați ascultători, pentru astăzi mi-am propus să intru și într-o direcție puțin nouă, deci pe asta nu țin minte s-o fi atins, și anume igiena în bucătărie. Au fost știri îngrijorătoare, sunt situații cu copii care s-au infectat, cu copii care suferă, cu copii care au murit. Și e foarte posibil, chiar probabil, că infecțiile astea s-au transmis pe cale alimentară. Și în paralela noastră dintre bucătărie și lume, respectiv mâncare și viață, aici avem de-a face cu o situație în care ceea ce ar fi trebuit să te hrănească, ceea ce ar fi trebuit să te zidească, să te țină în viață, nu să te omoare, aceea a venit și s-a întors împotriva ta. Și aș proiecta-o înspre dumneavoastră ca idee generală, ce anume sunt toxinele din viețile noastre, care sunt lucrurile care ne otrăvesc, care probabil că teoretic ar trebui, sau la un anumit nivel ar trebui să ne hrănească, dar nu ne hrănesc, ne intoxică. Și pot să o las așa, deci pot să vă las pe fiecare dintre dumneavoastră să vedeți în dreptul dumneavoastră care ar fi astea, sau ceea ce mai pot încerca, deci cealaltă luați-o și puneți-o undeva bine, dacă aveți timp în weekend sau dacă vă amintiți cândva de ea, s-ar putea să fie o întrebare interesantă. Dar pot și să intru în câteva detalii și aș începe cu câteva exemple care pentru mine au rămas ca niște modele chiar, deci vorbind de bucătării și de condiții și de rezultat. Un cuplu de la țară, de fapt era o familie, unul dintre părinți s-a îmbolnăvit de tuberculoză, nu știu exact care, nici nu știu dacă știau ei. Deci astea sunt lucruri de acum vreo probabil 50 de ani, eu am aflat de situație ceva mai târziu. Deci unul dintre ei s-a îmbolnăvit de tuberculoză și între soți e foarte dificil să nu se transmită. Asta nu au reușit, deci până când s-au prins că au tuberculoză aveau amândoi. Dar au avut mai mulți copii și au reușit la țară, în condiții în care igiena, am zice din afară că nu e simplă și nu e simplă, pentru că vii în atingere cu tot felul de lucruri și interacțiunea, inclusiv cea fizică, la muncă, la, prin casă, prin gospodărie, la vite, interacțiunea e foarte intensă, deci cel puțin atingem o grămadă de lucruri. Acești părinți au reușit să îi protejeze pe copii, deci au crescut mai mulți copii și dintre copii nici unul nu a luat, tuberculoză. Spuneam că îi consider un exemplu pentru că nici măcar nu era foarte curat la ei în casă, deci departe, foarte departe de bucătăria cromată, dar mâncarea era bună, înspre foarte bună, și eu am mâncat de la ei și am fost client foarte mulțumit. Bun, astea sunt faze nu de acum 50 de ani, atunci nu țin minte pe la cine mâncam, sunt faze de acum vreo 40 de ani. Deci, în condiții care nu erau ideale, produceau mâncare bună și în aceleași condiții de la țară, fără apă curentă, deci apa era din fântână, fără, evident, apă caldă, apa caldă se încălzea pe sobă, au reușit să mențină igiena în așa fel încât nici familiei lor și nici oaspeților nu le-au transmis tuberculoza. Foarte bine au făcut. Deci, mi se pare unul dintre cele mai responsabile moduri de a te raporta la o astfel de situație și s-ar putea, nu aveam pregătită pe fițuică, dar mi se pare o idee care merită punctată, s-ar putea ca ăsta să fie unul dintre cele mai bune moduri de a te raporta la igiena din bucătărie, la igiena din viețile noastre, și anume să fim conștienți de ceea ce este, să știm, este, nu este perfect, este aici sau există un risc și foarte valabil pentru contextul în care vorbim, pentru că unele dintre bacteriile rău famate le avem în noi. Nu le avem la un capăt al tubului digestiv, le avem la celălalt capăt și n-au ce căuta, n-au de ce să inverseze capetele, dar mulți dintre agenții patogeni, parcă se numesc, sunt bacterii. Sunt prezente, sunt peste tot, sunt printre noi. Și unul dintre modurile cele mai bune sau practice de a asigura igiena, probabil că este să fim conștienți că sunt, să știm cum se transmit, deci această familie de care vă povesteam, în momentul în care au aflat de boală, s-au interesat cum se transmite, ce anume pot să facă pentru ca să nu o transmită mai departe. Cred că un cuvânt cheie ar fi aici să ne pese, deci lor evident le-a păsat, chiar dacă ei nu s-au putut vindeca niciodată, din câte știu au rămas purtători sau a rămas riscul, aș fi putut să mă documentez mai bine, că Google e foarte la îndemână, deci n-ar fi fost greu să mă documentez, n-am făcut-o, dar le-a păsat de cei din jur și s-au interesat și respectiv au respectat cu disciplină de fier măsurile de igienă. Una dintre măsurile simple pe care le țin minte, eram copil și nu știu dacă erau și altele mai complexe, este că adulții, părinții foloseau în comun aceleași vase, pahare, farfurii, dar copiii nu se atingeau de lucrurile pe care le foloseau părinții. Nu mai țin minte cum au delimitat lucrurile astea, deci dacă se știa că paharul cu tare, farfuriile cu tare sunt ale părinților și celelalte sunt la liber, sau dacă erau niște locuri din casă în care unele se plasau și altele nu, asta nu mai știu cum au reglementat-o, dar au avut succes cu aceste strategii. Igiena în bucătărie, unul dintre lucrurile cheie în bucătărie, chiar sunt puțin contrariat de mine că nu m-am apropiat de subiect decât, uite, iarăși acum când a devenit subiect de actualitate în țară când au fost evenimente dure, tragice. Dar se pare că ăștia suntem, și eu, că de-abia atunci când durerea devine mare în situația în care suntem, când este evident, când este dureros de evident că ceva nu este bine, atunci ajunge să ne intereseze și poate că și asta încă e una dintre situațiile bune, dacă atunci când doare ajunge să ne intereseze, probabil că e și mai bine atunci când ne interesează, ne pasă, înainte de a durea. Îmi puneam problema care sunt bacteriile din viețile noastre, care sunt pericolele de infecție din viețile noastre, deci nu din bucătărie, care ar fi un echivalent. Bacteriile fiind o prezență foarte complexă în viețile noastre, acum risc paranteză la paranteză, pentru că majoritatea bacteriilor pe care le purtăm fac ceva bun. Deci sunt în foarte multe locuri în corpul nostru, fac tot felul de funcții, n-am putea trăi fără ele. Cineva spunea, sau dintr-o emisiune de știință spuneau că dacă am cântări bacteriile separat, ar fi ceva de genul 2 kg de bacterii, deci noi conviețuim cu bacterii. Problemele apar atunci când bacteria se află într-un loc greșit sau când bacteria domină în moduri nesănătoase. Deci este mai multă decât e nevoie acolo, este mai multă decât e admisibil acolo, este mai multă decât putem să prelucrăm sau să ne apărăm sau să beneficiem de ea. Și întrebarea pe care o coc aici este: care sunt lucrurile din viețile noastre care seamănă cu bacteriile, adică sunt acolo, sunt necesare, pot să facă bine dacă sunt într-un loc, dar pot să facă rău dacă sunt în alt loc și sunt mai multe decât putem noi, decât pot să ne ajute. Stimați ascultători, sper că v-am provocat sau v-am ajutat cu câteva dintre gândurile astea să identificăm în bucătărie care sunt lucrurile pe care le putem îmbunătăți sau în viață. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend cât mai bun, să ne reauzim cu bine la Radio Agnus.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
0: Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugároztuk Mádi András szerkesztésében. Ezzel déli műsorunk a végéhez ér, adással legközelebb holnap hajnalban 3 órakor várjuk a hallgatókat itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Berzsenyi Dániel magyar költő gondolatával búcsúzom, amely így szól: mikor az ember legnagyobb akar lenni, akkor érzi leginkább semmiségét, s mikor legmagasabbra emelkedik, akkor látja a szédítő mélységet. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, viszonthallásra, szép délutánt kívánok!
1: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
3: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.